okokoteka biloko nyonso mwana nzambe kasi marché ya sainteté nzambe apekisi yango batela bosantu nzambe azoboya koteka bosantu Galates chapitre 5 verset 16 merci gloire à dieu.